0: یہ دورہ دو طرفہ تعلقات سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور امید ہے کہ حال ہی میں کیے گئے بھارت یورپ آزاد تجارتی معاہدے کے بعد بھارت یورپی یونین تعلقات وسیع تر ہو جائیں گے۔ ہفتے کے روز وزیر اعظم مودی بھارتی برادری سے خطاب کریں گے اور نیدرلینڈز کی سرکردہ کمپنیوں کے سی ای او سے ملاقات کریں گے۔ امید ہے کہ خاص طور پر سیمی کنڈکٹرز، چپس اور اے آئی کے میدانوں میں بہت سے اہم معاہدے کیے جائیں گے۔ تجارت کے نقطہ نظر سے نیدرلینڈز بھارت کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ یہ بھارتی برآمدات اور بھارت میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا ملک ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑے پیمانے پر شراکت داری قائم ہے اور یہ دونوں ہی ملک پانی کے بندوبست، قابل تجدید توانائی، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن معیشت، زرعی ٹیکنالوجیز اور صحت کے میدانوں میں بھی ایک دوسرے کو تعاون دیتے ہیں۔ نیدرلینڈز کے شہر ہیگ سے سشروت شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: نیدرلینڈز کے دورے کے بعد وزیر اعظم مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں کل سویڈن کے شہر گوٹنبرگ جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے عوام کے لیے کاروبار کو مزید آسان بنانے اور زندگی کو مزید آسان بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے بیرون ملک سفر پر محصول، ٹیکس یا سرچارج عائد کرنے کی میڈیا کی ایک خبر کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ پوری طرح جھوٹی ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک سفر پر اس طرح کی پابندی لاگو کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ بعد میں خبروں کی ان تنظیموں نے اس رپورٹ کو واپس لے لیا ہے اور سوشل میڈیا ہینڈل سے اس سے متعلق پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں خبروں کی ان سرکردہ تنظیموں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ رپورٹ غلط تھی اور انہوں نے اس غلطی پر معذرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم کی برآمد پر 3 روپے فی لیٹر کی خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی عائد کی ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے کل سرکاری گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل برآمدات پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی گئی ہے۔ اب یہ ڈیوٹی 23 روپے کے بجائے 16.50 روپے فی لیٹر ہوگی۔ ہوائی جہاز کے ایندھن اے ٹی ایف پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں بھی کمی کر کے اسے 33 روپے سے 16 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ تبدیل کی گئی یہ شرحیں اگلے 15 دن تک عائد رہیں گی۔ 15 دن کی یہ مدت آج سے شروع ہو رہی ہے۔ گھریلو کھپت کے لیے پیٹرولیم اور ڈیزل پر عائد ایکسائز ڈیوٹی کی موجودہ شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کو وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں 2047 تک منشیات سے پاک کرنے کا قومی مقصد طے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی حفاظتی ایجنسیوں نے منشیات کے منظم گروہوں کا خاتمہ کرنے کا ایک خاکہ تیار کیا ہے اور وہ اس مقصد کی جانب سرگرمی سے کام کر رہی ہے۔ کل نئی دلی میں آر این کاؤ یادگاری لیکچر دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ نشیلی اشیاء کی ناجائز تجارت محض نظم و ضبط کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے طویل مدتی اثرات سماج اور مستقبل کی نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں، جس کی روک تھام کے لیے جامع کارروائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نشیلے مادوں کے تئیں ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کا یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر ذکر کیا کہ ملک اس بات کو یقینی بنائے گا کہ محض ایک گرام نشیلا مادہ بھی اس کے علاقے کو گزرگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بھارت میں نہ تو داخل ہو اور نہ یہاں سے جائے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن عہدہ سنبھالنے کے بعد آج پہلی بار سکم کا دورہ کریں گے۔ دورے میں نائب صدر جمہوریہ سکم کی راجدھانی گینگٹوک میں ریاست کے یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ ان تقریبات میں شمال مشرقی خطے کی ترقی کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا کے ساتھ سکم کے گورنر اوم پرکاش ماتھر اور وزیر اعلی پریم سنگھ تمانگ بھی شرکت کریں گے۔ سکم آج اپنا یوم تاسیس منا رہا ہے۔ 1975 میں بادشاہت کے ختم ہونے کے بعد یہ بھارت کی 22ویں ریاست بنی تھی۔ امکان ہے کہ نائب صدر جمہوریہ اپنے قیام کے دوران چند اہم مقامات کا بھی دورہ کریں گے۔ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے رہنما اور رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ یہ ایف آئی آر مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کی حالیہ چناؤ مہم کے دوران مبینہ طور پر اشتعال انگیز بیانات دینے کے الزام میں درج کی گئی ہے۔ شکایت کرنے والے کا الزام ہے کہ اس نے بعض بیانات جن میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے خلاف نازیبہ تبصرے بھی شامل ہیں سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر شیئر کیے گئے، جن میں رکن پارلیمنٹ کا سرکاری فیس بک پیج بھی شامل ہے۔ اسی دوران ایک اور واقعے میں مغربی بنگال حکومت نے 3 سینئر آئی پی ایس افسران کو معطل کر دیا ہے، جن میں

دوستو، پروگرام کے آغاز میں آپ سن رہے تھے نائٹ ان لندن فلم کا یہ دو گانا، لتا منگیشکر اور مہیندر کپور کی آواز میں۔ اگلی پیشکش ہم آپ کو سنواتے ہیں لتا کی آواز میں، یہ فلم ہے جینے کی راہ، آئیے سنیں۔

یہ تھی میری پسند پروگرام کی آخری پیشکش، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہماری نشہ جاری ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے علاوہ ڈی ٹی فری ڈش پر۔ اور لیجیے سنیے بندیل کھنڈی لوک گیت۔ مختلف فنکاروں کے گائے ہوئے

اور ساجھداری کو اور زیادہ بڑھانے پر زور دیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت ریکارڈ سطح تک پہنچ رہی ہے۔ سویڈن کے صنعتی ادارے نہ صرف بھارت کی مارکیٹ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکہ وہ پھل پھول بھی رہے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جناب علی فالے قادم الزیدی کو عراق کے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت عراق کے ساتھ طویل عرصے سے چلے آ رہے اپنے دوستانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اس نے تمام شعبوں میں باہمی رشتوں کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ وہ دونوں ملکوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ بھارت کے اداروں نے پہلی بار 182 کروڑ روپے مالیت کی کیپ ٹیگن منشیات کو قبضے میں لیا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے یہ جانکاری دی اور یہ بھی کہا کہ سرکار نے بھارت کو منشیات سے پاک ملک بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ جناب امیت شاہ نے کہا کہ مغربی ایشیا جانے والی منشیات کو قبضے میں لینے اور اس سلسلے میں